هر كارك كو بهنا شركي ولو جبكيك جي جيبتن پیغمبری صلابت خود سر بن امی جدای نباش و افوابتا گلکی گرنگ بویل دف پیغمبری علیه صلات و السلام چنکی او نام او پیهاتی نام وحدانیت خود تعالی مروفت عردی بیجن لا اله الا الله کسک نابی تا اله کسک نینت تو استعانه و فلانه پی بکی الا خود تعالی نابی تن لو افبابتی تا چندی بچیک بیتن مادم بیچکا شرکی جیتی ده هیا یا گوتی ما خوب خود تعالی پارزن اللهم اینی اعوذ بیک ان اشرک شیئا اعلمه یا بزانم یا نزانم یا برزه یا ندیار ویتم تماماتی خوش پارزین او کار پیغمبری حج ندگر بابتی فالک و گرتنه و رشبینی و تطیور و اگر افطیرت و راچو خیرد و ردانین و اگر افچیچ که هات خیرد و سفر ردانین و اگر او ثابتن گرک جراف تشتی تابل دف ما پیداد بن تطیور تشاؤمه یعنی تشتکی رشبینیه پیغمبری حج و نکریه علیه صلی السلام چنکی بیت بابت هزرکا خلطش خود تعالی تیب تکرن خود اف خیر ابو منویای او باش ابو منویای و اف تطیرهت نف جهلیت دل دف عربا گلک هبوی وقتی ایکی ویابا در کد با مثلا گل دنگ غراب اکی ببا آن هندک رنگ دیه چیچکا و طیره و وی وقتی دا بیجن ولا اوی ناشی بیتم در کفنه بکین معنوی خیر تدانی حتی برو کشن دنگ بیجن والا اوی مرو به خیر تدانی نه و اوی حیوان ها خیر تدانی نه او بابت تاوید خودان خوب تمامتی جه پارزیدن پیغمبری گوتی صلابت خود سر بن لیس من من تطیر او نشمه اوی بابت وکی ما گوتی انی شولا خوب کتت دیتنا طیرکه کدا چیچکه کدا اتفلانه کدا آن تو بیجه ای کاوی بوم سحکه که افروجام ده خیرت دا بید خیرت دا نابیتن آن افرو که ندر که ولا من فلان رنگی چیچکای دیتی آن طیرکای دیتی ابت اوش جهالیت نو وید خودان خو اجوان بابتا پارزیتن عبدالله کره مسعودی رازی بونا خود تعالی سر بیتن گو تی پیغمبر صلابت خود سر بیتن بحثی الطیرتو شرکون گوتی سی جراجی پیغمبری گوت اف بابتی ها شرکه شرکه یعنی خو جیب دنه باش او هزرت کن که او دی مفاقی گهین تی آن دی زراره که جیده تا باش اوش مستحیلاته لو اف بابتی تا وکی ما گوتی فالک و گرتن و بابتی چه دف خفزان که کی و فلانه کی و تطیر و خوب تمامتی جیب دنه باش هر او صوتش دی پیغمبری حجی ند کرد صلابت خود سر بن بابت بهنت نخوش طیبت بحسی سیرو بیوازت تکرن او ابو ایوب الانصاریه رحمت خود تعالی سر بیتن بشتن ما خارن بو پیغمبری بر صلابت خود سر بن بشتی کو خارن خاری و او کشبر مای گوتی هنده کفره کرنه خوار گوتی ما گوتی رسول الله تنه خواریه ما بسیار جه کر احرامون هو خونه اف بابتا یه حرامه گوتی لا ولكن اکره من اجل ریحه اما سحجینا کمش بر بهنا نخوش جهتیتن اما تشتی حلال تل سر خلکی حرام کی چه نابیتن چنکه قرآن جی بحثی وفومی ها هندک بیشن وثومی ها یعنی بحثی سیری ها تکرن مفاداری توی گلکن بس بابت الویری او یکو بهناوی ها نخوش یعنی هر وکی پیغمبر صلاب سبن حش بهنا نخوش اواج دابی مروباتت حشوی نکریه گو اول دف مروبا ها بیتن یعنی مروف گرنگی بدنا دطانت خو پاق جیده بخو سرو بره وحدا دو ماهی که ابو سعید الخدری بیجیتن وقتی بابت فتح خیبر بو بشن رنگ که وکی سیر و پیوازه و ابو مهاتن
وامد برسيبون قوت فأكلنا منها أكلا شديدا ما هما جيب بكبجم برساتي خورن وبشتينجي أمتوينا مزقفته واختمتنا مزقفته فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح بشتن قلق بهين كتا مزقفته الويري بيغنبر عوشزبو قوتي من أكل هذه الشجرة الخبيثة هر کسی که وید خوار نحب خود ابا کو بهنا پیز جدیتن برا نیزی که مزگفتیت منه بیتن خلکی چو گوت؟ حرمت حرام بو اینا پیغمبر صلوات السلام نخته و گشت یا پیغمبری گوتی ایوها الناس اینه لیس بی تحریم نه حرام ما حل الله لی او خود تعالی حلال کر بیتن بس بابت أفيا بهناويا نخوشة لو إمام النووي رازبون أخذت على سربت قد بشتن أفا تصريحك يرون أشكرايا كبابت السيري ني حرامة بس أوا كنت وقت تشيد الجهاجي حاضر بيلقل كما كمروبة ترينش نكاها دي شمس قفتي دي اتشت سيارة كده فلانة كده هل فيري أفا بو هندي فيت مروفينا كتنش بربهنا ويانا خوش يعني كرتو كرمانش بيغمبري صلابت والسربن حاش بهنت نخوش نكريا وفيابتن خدام زانتن قلق جرب بهنت نخوش بنا اگر مروف رابينش تتكن هر وصا الشوان خارنت بيغمبري صلابت والسربن كو بيجين حاش نكريا افايا كو وخارنت قلقت كل يعني حج نكر يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم نكو حرامة اكي هي حج چاك كلت كت شيري كلت كت بهوا قرمت كتن وكي چاو بابات السيري بس پیغمبري صلى الله عليه وسلم حج يا كل نكر يا لو تقولتي كان رسول الله يكره شرب الحميم يعني حجن دي نكر يا كو خارنكا قرم وخوتن واسماك چاو بكري تقولت يعني في صحبة تذكر وقتي افخار نتهبوت برن قلت من قول پیغمبر بصلافت السر بن يعني خارنا بيشك نفوريت يعني نزيدا كلبتا قلت إنه أعظم للبركة بتر بركة تضحي أبو هريرة بيجتن أنه كان يقول بش پیغمبر خارنك نتخار حتى افقر ماتيوي السر تشو الفيري أفا نكو وكي هاتيا قوتن چينا بدان حرامة بل كيفا بوهندي بيتن چين كي بتر فايدة دابن احتمالا كيف چينت مجالة سخلمي دا دي بينم رنگاوه إلا فايدة كيتي دهي لوا پیغمبري أفجا قوتي صلابة خود تعالى السر پیغمبري بن هروسا پیغمبري صلابة خود السر بن حش هندي نكريا كمروف بيشوي و رابنا و نكو أبجي چينا بيتن نحج نكريا أنس رغزبونا خلط على السر بيتن بيجيتن پیغمبري حش في كاريها نكريا و اگر هندك بيشو رابنا بجي يعني پیغمبري بخوش نبويا اوجي كو پیغمبري عليه الصلاة والسلام جبركو ديت مروفة مظن الدنياي حس كريا خلقك بشوان ورابطة ووكيد بجن اكر نرابنا بعاجز بون لهو پیغمبري حجبي كاريجي نكريا صلاة بدخل السربن جابر كوري عبدالله اد بيجتن وكي قوزندكي هاتا كرهم بو پیغمبري صلاة بدخل السربن ماجي نويج ديف پیغمبري داكر وهو قاعد پیغمبري رنشتي بو وديارة او بكري قل تكبيري بو و پیغمبر المزفری صح کرمه ام یشبیر به اشارت دامه گوت ام جرشت نخاره وقتی صلاف ودای گوتی هندک جاره هنوید کن یا فارس و روما کری گو پیش ملکت خوبه یعنی بو تعظیم بو مظناهی افکاره تا تا انجام دان اوان افکارت کرد امام نووي بشن اف بابت هي كو نهي تدا هر بابت اويا كو وقت مروفك بيتن يعني خو مظن ببينيتن
Ibn Uthaymin rahmeta xwedî teala ser bîtin, bijîtin sê mirova, yani kubla bîtin diriste tu pêj ve rabiye ve. Yek şwana ku eve mesela mêvanek de buteyetin, tu de pêş wî mêvanî ve rabiye ve û de rêzêlê girî û de qedrî wî girî, çi arîşet têdanîne. Çinkî pêxember salavet xwedî ser bin, pêş kiça xwe ve rabûye ve ya danaye def xwe. Eve avatê te gotin ku tu pêş hindeka ve nerabiye ve ev babetê wextê hindek vê etkene mazinahî bixwe, a pêxemberî hec vê jî nekiriye sallallahu aleyhi ve sellem. Pêxember salavet xwedî ser bin dîsa heşendê nekiriye ku wextê îkxar neket xwetin, iş layekî çî te layekê dî. Yani tu çiya rexidiye sînîke. Û eve bin Abbasê bîştin, pêxemberî salavet xwedî ser bin gotî bereket li nîve xwarinê dîtin, her şewe layê xwe bi xwed ne îne nîvekê. Gotî çikî bereket ser wê da dîte xwarê. Hemî tiştekî ciwan û yê paqijî dîda pêxemberî salavet xwedî ser bin eve yê nîşame day. Heta em jî wekî dibêjin bîne ev kese çavil pêxemberî bikein hindek van babetê te da eve mibehsî kesatiya pêxemberî dikein sallallahu aleyhi ve sellem. Dîsa pêxemberî salavet xwedî ser bin heş